ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectant

te Christi apostolis tuis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dingeris, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, quid intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, esse nabitur anima mea.